Nisa abantu engeri y'okulwanyisaamu obubenje bw'oku nguudo mu kitundu kino nga bagoberera obubonero obw'enjawulo obuteekebwa ku nguudo. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galinjirire ku 3:00 nze Bryo Bahmida temuva ku mukutu.

الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام أتمان أكملان على خير من بعثه رحمة للعالمين مصطفى مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أبدو الله نابسا نبا الله kubirizo moyo gwange neja mukutya Allah kumusembeza mitima jamwe okusembeza miti mukusembeza Allah mitima jamwe ababere kumpi bitukora byonna tubikore nga siku sanyusa bantu ngabo wabasimisa di ngabo wabasimisa di omzadde ngaddi wali okoledde omwana nasima natukoga tata ndi musimu ngaddi omukozi ngaddi wali okoze emirimu mukama ona gandi musimu ngaddi omuchara ngadiru waliokoze omwami unagamba lero ndi musimu omwami ngadiru waliokoze omuchara nagamba ndi musimu oyogwe nkugamba asubula nokuvuma avuma toinachi walionkoledde toinachi waliompadde ngane simu ja kuvumira ko 13 pro max gwe yajigula waliompadde kachi ngane ngoye za yamba de za kuvumira mugwe yazigula nga waliosimisiza dio omuntu korosa nyuse Allah ono omuntu ajamuka kasime korosa nyuso muntu tagenda kusima atene Allah tajja kusima lete niya ya kusanyusa Allah muganda uchugu wali okole dinasima ngana bulikati awoza wa mwamu yole ya mwaba yole bigere ngana bulikati awoza mwaba kora koshiriki Allah ya kusitura bubala banga kwe ya genda musabu gana Allah ya kuwa bubala bila delanga wawonga yobbo okufune ebyo ngadde omuntu yali akkiriza nti Allah yali yamuwadde abantu baloza magezi gaabwe kusoma kwabwe enzungu zaabwe nobuuza bizimbe bimeka byomanyi mu kibuga nga byaba professor bizimbe bimeka byomanyi mu kibuga nga byaba doctor basajja bajudde bi oyiro bebagagga kusoma kwabwe siniya fo Allah byonna ye wali kuwaffe

0: araba waliwo offers zajja tuwanga agala tukole kululwe muhadithul qudus Allah ga mwana adam mwana adam Allah gamba gwe mwana adam aita gwe nsalira yera akanya ngo runa kurutandika awwalun nahar salira yera akas Allah ya gamba nsalira yera akanya ebisigadde mu runa ko bindekere kati Allah na akukakasa ebyo era n'ogaana naba mugagga mu kibuga nga yaayise bagaga kwagala ne bayita aga nti abaye enkya ssaawa nnya buli omwajje ne waba tagambe kyagenda kuwa seka abantu bajjula naye omugagga Allah abayise bana adamu yabuna adamu mudwa mudwa mugagga yakuyita owekitiibwa yakuyita agaba sente yakuyita agaba ebitiibwa yakuyita agaba amayumba yakuyita agaba estates ya agaba embiri yakuyita Allah yabuna adamu mwana adamu bigambo bye bitali mu Quran hadithul qudus mwana adamu nsalira yera akanya ng'olunaku lutandika olunaku lw'olundekere nze ndwe emirire Allah kyategeeza nsalira swalaatu dhuhira akesu biri biri olunaku lw'olundekere okimanyi nti waliwo atudde muno nga ne swalaatu dhuha gwe gusooso gyuwulira okimanyi nti mulimu atudde wano ng'esswala amanyeemu ya jjuma ajja kuddamu era jjuma naasuli tajja gisaala ate akulaga nejja naajagala bwomusabira agamba amiina ya rabbi takumana ku amiina amiina ya rabbi okimanyi nti waliwo atudde muno nga yakoma kusaala idi azzeemu leero si kibi kuba ayinza okuba atandise ni Allah kuyisa ge mwana adamu gwe nsalira era akanya zokka bwe ziti era akanya bwe ziti olunaku lw'olundekere akuumira ebiyungo byo akolere buli kimu tesigenda kwerabira gulinga mwezi gumu emabega bayitawo kako tuba tuyingira kako tuli musambu mu mmotoka tugenda bukoma nsimbi emmotoka ejja emazeeko takisi omuvuzi waayo aina baataasa alemererwa okubataasa emmotoka emulema okuzza sayidi ye alumba ffe nga ffe tusalawo okugenda tugenda muwala munene naye yennyini nyini bw'asalawo okugenda eri agenda kukuba abantu bonna kumi n'abaana bafiire bagwe muwala ng'ekikulu ffenna ffenna tulina kwetunuulira eyiye n'eyaffe twekube awona awona afaafe wakati mu mmotoka mukutabuka bweti ekyanzijira mu bwongo nze nakkiriza ne ŋŋamba tugenda kuba balamu biidhinillah ekyanzijira nagamba nasadde dduha ŋŋamba ewaka Allah agenda kutweyimirira tewali muffe yafuna buzibu ne obwongo bwange nategera ne ŋŋaswalaati dduha Allah mwayisiriza kubanga bw'ogisala Allah kkuumira ebiyongo okuva ku olwo buli accident infact wayitawo ennaku nga ssatu emabega wayitawo ennaku ssatu mumaaso amawulire galaga takisi abantu kumi na bana bonna Allah n'abajjulula imamu mukwano gwange ekitebe nasaazaawo naŋŋamba eyabadde avuga muganda wange twamala essaawa mukaaga nga tumutema mu mmotoka essaawa mukaaga nga tumutema mu mmotoka kino nga kiyingidde mu kino kye banyola kino nga kiyingidde naye nga accident ogenda okulaba ziringa zezimu saalira akanyanga olunaku lutandika Allah yeeyimirira olunaku lwo musaale dduha saala tahajjudi owone tahajjudi saaluwone nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithu ya Buraida sallallahu alaihi wasallam yagamba Allah asasire rahimallahu rajulan Allah asasire omusajja ayqadha zukuka ekiro fasalla nasala n'azuukusa ne mukyala we Allah abasaasire babeere mu kusaasira kwa Allah omuddu azuuka ekiro si yekka n'azuukusa n'abantu be n'azuukusa ne mukyala we n'azuukusa n'abaana be n'azuukusa famire nti abaye budde bwa kiro tuzuukuke tusabe ku Allah mu byonna bye tuyitamu tusobole okukaaba ebizibu mu nsi muno nga Allah baagala muzuukeko kiraabate naye nga temuzuukuka ala mu muteka za keera genda kukola gakulemye kusooka kuteeka ya application ogenda otuukayo nga Allah ebitaalabita budde bwakiro Allah omutegeezi nabbi yagamba Allah asasire omuddu azuuka ekiro omusajja azuuka ekiro n'azuukusa ne mukyala we oba n'azuukusa n'abantu be abaana be bali mu holiday n'obazuukusa ne bategeera nti omuntu azuukako ekiro Ulida. Na agamba, weba gana. Omuchala buwagana, omuami buwagana, chiri vice versa. Omuami buwagana, omuchala buwagana, no kuata ne kumazi. Simu mbele ya fujo, no muhira ko, oba, no musimu ya kona amazi. No mga mchala wangezuka, tugeze alebi ya fe. Allah basasi la abantu haba. No kuata amazi, ate chichiba nae, zuku katugere kone Allah. Gochimenti mkuruani, ayazi singobu unji nabi Allah ya muitanga, manyagabiti wabi ya muwa. Ya ayuhal mudathir kum fa anthir mudathir watageza nabi ya ayuhal muzammil kum illaila illa kalil ya ayuhal nabi muaya ndala mufati ya gamba muhammadu rasulullah muhammadu nabi wanga nekwa chumanyi kunsonga yoku imi diachirone nsonga yoku fa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma jibuliru jibuliru nabi ya muita linyakaru ya muita neja ne mugamba ya muhammad oye muhammad Aish mashita musimu na wanga langa boyagara ya Muhammad sin nabi wala ya Muhammad owaye kwa Muhammad aish mashita wanga la musinga boyagara fa innaka mayit na yori mufu ogenda kufa jaweri nyari ya Muhammad iteka ogwe ya Sulaiman ya Chambadde ya Joweri ya teka weri liyo wanga arangabu ya gara na yoge enda kufa bionabi kore na yoge enda kufa nga jajau na yoge enda kufa nga seka gundi na yoge enda kufa nga kabaka gundi na yoge enda kufa nga imamu gundi na yoge enda kufa nga gundi na mgambe choku vili wa amal mashita kwa biyo ya gara musibi obokora obole mende kusawura sawura obole mende kububiba obole mende kusawura ekere kukora biyo ya gara obole mfitina angaburi sawo mfitina na hebu ni choko la chona majisei yumbiye ugenda chibu uzi wako bano watabaji ugenda chibu uzi wako abadu baje nga baba si, nga baku sikabati baku tuwala wa Allah umudu ya kusika amarabu uzi Allah Allah ya Rabbi mwerezu wangu sala hatha sabu mburi zoyo ya anzi tirachi sabu mburi zoyo ya anzi tirachi na ina abana boku werira ya anzi tirachi kaduka haka angi ya anzi tirachi kaduwe haka nkari kamuri irachi famu ya angi ya liye muri ya kochi mburi zoyo Allah ya anzi tirachi ya anzi mbiza choku guru luachi ya antele wabate mubankuba kawazi luachi ya jana munimiro ya angi na yononamu mburi zoyo Allah luachi bagenda kubuza boko sezo ba mani bota dekoru taro ba mani noru vanyo mziki choba mani enkwezo prani ingira guni tazima njine Allah zimani vyo nari okura Allah ilaba akasera jekaji bagenda kubuza ncho wai wafitina anga wachi ya mugamba wa era kora vyo nari okura mulichokura ogenda chibuzi wako na mugamba wa amalu wa alamu manya chemba denja garamu wa alamu era nabi Muhammad manya sallallahu sallam anna sharaf almu'min ekitiibwa ky'omukkiriza yenna mu nsi muno ekitiibwa kyange ekitiibwa kyo ekitiibwa kya mukyalawo ekitiibwa ky'abaana bo ekitiibwa ky'abakozi bo ekitiibwa kya bosi wo ekitiibwa ky'ensi yonna qiyamuhu billayl ayagala ekitiibwa kuyimirirako kiro omuntu ayimiridde ekiro yowe ekitiibwa minister si yowe ekitiibwa honorable si yowe ekitiibwa chairman yaisemu si yowe ekitiibwa kansala si yowe ekitiibwa meya si yowe ekitiibwa owe ekitiibwa yenna yoyayimirira kechiro salatu layli mbakubiriza mujisale salatu layli mujisale elimu ebirungi omuntu ajisala Allah mustura madara omuntu ajisala Allah yanukule duwaze nga tanabana kuzukuka sokera dala Allah soka na kwanukula olwanukula lw'omutima ngosadde ekiro mulino feeling anti Allah nyanukudde nga tanakwanukula gwe kenyini nakwanukula olwanukula lw'omutima buli asala tahajjudi ekyo oli mujulizi gendi omuntu asala tahajjudi olumala ogisala bwoti owulirange ebitala bitadde olinda budde buke Allah akute era omuntu asala tahajjudi lwaki osezza awulira ekizibu alabanga abayosezza eswala y'etteeka eswala y'ekiro Allah yeswala gyayisaamu ebitala birone gomanyi mpayo mugagga ki mpayo minister ki mpayo munene yenna gomanyi si Uganda mu nsi yonna asobola okugamba nti buli lunaku mujemba liise betuwaana afumbayo ekyemisana omulundi ogwo netugamba kye yatukola mwaka oguwedde kyetukomako
1: buli lunaku omugagga Allah, buli mugagga omugabirizi Allah, buli lunaku kugulu erisooka yajja abagagga be batuyita. Seka kafero Samuel kusoko jeko wano nkwagala mukama wange imamu wiki njagala jeko wano mukibuga nkwetaaga guni Allah si yatuyita yajja kugulu lino buli lunaku talwala teerabira bane lero mundeke muni nabangi nedda buli lunaku nabuuza ani aina kyagamba mmowe laba Allah wabuuza buli lunaku enaku bisatu munkaaga nga tozuukukangako kumugamba kikuluma kale bwoba tolina kyosaba ani agala okumusonyiwa ndirredde musonyiwe nga mmaliriza abaddu ba Allah ensi eno tugirimu niye obulamu bwe tugiwangaliramu abagiwangaliramu balinga abatagenda givaamu sahaba omwanyumya agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yankwatako ku bibegabega nga mbulira ku nsi naŋŋamba kun fi dduniya beera ku nsi kuno gw'olinga omugenyi basiraamu ebigambo biri nabbi abigamba sahaba nammwe abibagamba nange nga mwendi mubeere ku nsi kuno nga mulinga abagenyi omugenyi akyaluka omugenyi agenda beera ku nsi kuno ng'olinga agenza okukuba ekyeyo kuno tuli bakadaama ku nsi twajja kukuba kyeyo obaani obaani okulaga tulina pulaani zaffe ne Allah alina pulaani zaffe gw'olina ezizo era pulaani zo zigamba emyaka etaano mu maaso emyaka kumi emaaso wendiba mpozeza emyaka ataano njagala mpumule naye nga gwali myaka asatu ogamba myaka ataano mu maaso nga Allah akutwala olina asatu mu ebiri yamugamba kun fi dduniya beera ku nsi ng'olinga omugenyi oba omuntu asala ekkubo omuntu asala ekkubo mumulabe bane abamwegendereza muntu asala ekkubo abeeramu kano beera ku nsi ng'oli mu kano saawa yonna emmotoka ekuyitamu asala ekkubo ani gw'omanyi abeera mu kkubo hatta ne bwaba mulalu era emmotoka waliwo omulalu abeera bwayisa waffe alina obucupacupa bwasamba naye emmotoka bwejjeera akacupa ayimirizaamu nesooka eyitawo nakolamu bwati naddamu n'asamba era n'avaayo omuntu asala ekkubo abeera mwegendereza ne munaife tuli mukkubo wakati mwetuzanyira tuli bakadaama kuno ku nsi tekuli munene tekuli musajja omu yali muvubi mu bantu bedda muvubi noza kampunzikewunzike n'oyo yali muvubi n'agenda ku Lake Victoria kyakulabirako teyaliyo kyakulabirako n'agenda mu Indian Ocean n'agenda wikisinga biri emabega nabaddeko ebweru eyo naye nentulako ku lyato erimu abadde banambuza ku Indian Ocean mu nsemu ne bandaga engeri gye bavubamu ebyennyanja ne tugenda mu lyato wakati mu nnyanja wakati ddala naye omusajja nanga ogenda kulaba ekyennyanja nkiraba erinnya ogenda kiraba kigenda kujja ne tusanga abantu nga bakwatira ddala ebyennyanja naga bino byetulya era byemulaba era okumpimpi awo nga wemumala mulya ne ku byennyanja kati oli yali muvubi tumufunemu ekyokuyiga bwe yagenda okuvuba ekyennyanja ataddeyo eddobo bwati mukusikayo ku ddobo kwajjirako muntu mukusikayo awulira ekintu ekizito kumbe eddobo livubye muntu livubye mafo livubye ggwe kyakuyiga n'akwata omuntu oyo n'amuteeka ebbali bwati kyava agamba muntu ggwe njagala nkubuulirire naye ebigambo ebyo si bibi okuba tebikyaggasa birigasa abalijja n'amusongamu mayiti n'agiga kale ekyewuunyisa n'erinnya lyo lyakyuse abadde minisita abadde honarebo abadde kaadhi abadde amir abadde imaamu n'amugamba erinnya lyo likyuse kati oli mayiti nkujje mu nnyanja wagenda okugwamu ng'oli muntu oli mister n'ebbaluwa ezikuyita nga ziriko mister and missus ebbaluwa nga ziriko honorable ebbaluwa nga ziriko his excellence ebbaluwa nga ziriko imaamu ebbaluwa nga ziriko omukulu wa ttwale nga bakuyita n'agaana eraba Allah amanyiga nkujja mu mazzi ngangege kati oli mayiti tokyali mister oli mayiti bakuyita mugenzi n'amugamba erinnya lyo likyuse kyava amugamba azizun obadde wakitiibwa azizun obadde wakitiibwa laba Allah baba dako twala tatunulide chitibwa cho basilamu abali muno Allah bana baba twala tagenda tunulya bitibwa bya mwe gano kola bya yagala olokubo ine bitibwa sigo kulira paka chairman wa paka sigo kulira abatemi benyama muno chairman wao sigo kulira akachiko konaka muno sigo chairman mpego bakaronda chakula bilako sina gwe numba gana sigo chonateka we chitibwa cho sigo mugabe kuba wana kuno sigo bundi sigo oina bitibwa esawa wetu kanga Allah anakutwala ya mugamba Allah tiatunulide bitibwa byo laba nkuje mu mazinga ngege Allah wa abantu alo mu tatunulira bitibwa bye eyali owe chitibwa ba muvuba mu nyanja na mugamba obadde mugabi byanjogera ko simanyo obabi obadde ne kansubire ntu byo obadde na mugamba obadde mugabi jawadu no obadde mugabi Gavantu wana bakunganira kugwe tugende wa ajikundi tugende wa seka gundi tugende wa mr gundi tugende wa mugaga gundi tugende wa narabo gundi tugende wa minister gundi Allah tiatunulide kugaba ko sawa yo wetuse yakutide mazi nkuje yonga ngege na mugamba kaniyun obiko badde musajja mugaga obadde mugaga ni Allah sawa wetuse tatunulide bugaggabo abayi bantu bamekabe murabye kaba gagga bayina sente ngababadde ngabayingira mu kibuga ne basasanya nsasane deri ne kubo Ivan Semwanga liba muisako ngabamutwala muzika Allah tiatunulia sente ze omukama ndabye kumawulire ngabamwaniriza baniriza maiti bamwaniriza okubaji yali agenzo funo obujjanjabi wallahi Allah mujje musi omukama agenda kuzikibwa sawa yonna Allah tatunulide bitibwa byange wadde ebibyo wadde ebyoli ani anasigala munsenu ani aina poroti nechapa kunsenu ngana wano wetuli wenyini nyini wali waba kumurembe gobote kumurembe jani kumurembe jani napoleon bonaparte wano wali wabantu oje kwekanga wano wetuli wali wone bebazika unga bali wansi twazimba omuzikiti nawo okorera nawo wangale nawo oso otadde kitanda uwebaka oja kwekanga mirembe myaka nga 10 karnin Allah abuza wa kam ahlakna qablahum min karnin hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza Allah abuza bantu bameka kam ahlakna bameka betuzikiriza min karnin mubyasa bayogera kyasa bategeza century zimeka myaka 10 emeka bantu benzize njijjamu 10 no natwala 10 natwala 10 natwala Nafe tuli mchasa chino chigenda kugwao wajewe chasa ichidara. Ngabo unyumia unyumia ati nariwa kumulembe guwa kaguta bakuwe uunya. Kasajja kakuru. Oni nageza imu kawano muziki naga salamu aleku. Baganda wange nariwa 19 o buganda agreementinge saine ingibwa. Aba wabulijo. Talina owano. Nego za tewari wabantu. Allah na janga abatwala Allah na janga abatwala abaye Nabi sallallahu alaihi wasallam anatukubiriza gamba akthiru muitirizanyo min dhikri hadhimi ladhat okuchukiranga nyo oyakaye biwoma malakul maute bimuku bitendo byayo mubimanyi bimanyi awo akaye biwoma abaye ani afirwa mama we na damu okuwomerwa kachayi akali musukali kabaka kawa bwe yali yeyanjula malakul maut yagamba nti ana malakul maut nze malaikata ebimu ku bitendo byange muyatimul aulad nze nfuula abaana bamulekwa abantu bali mu dunia muno bamulekwa waliwo ofanejentero okukyalirako eruwero ofanejeyo okubirijentero okukyalirako eriyeyonga kakiri lwenzori naye obwana obusanga obwana nga 12-15 nga bonna bomulekwa ekyewunyisa nga nabo tebumanyira kumanya nti bazadde bwabo baafa mukwano gwange badu abadde tubadde tukola nenyo ku salamu next media abadde akola ne salamu NBS anyuka ekiro yali mulamu ku lwokuna olwokutaano baada la asiri twali tumuzika bunamwaya badi nga mulamu naye baleta Badiru waga mchala wa Badiru waja yebaze kubantu mchala Badiru ya jano wana wa Badiru wabuto nengo wana wa Badiru nukuseka buseka teumanyi tituzika tata wabu muyatimu la awuladi wabantu banji wafude nga wabadi wapangi sama yumba bachala wabene badaye waka jibali bazaribwa nga wami wafude muyatimu la awulad
0: muramiru nisa abachala wanji bafusa vanna muandu abachala vanna muandu babala wabayi ingiditaka abadda prangisa abadda awerera abadde nebikwao muramiru nisa abami Allah nabatu walanga kumachaba abde muramu wike wede ngenda chigo masanafu
1: owa boda boda yamba dine kajake tikoliko safe boda echimuru kangachimu gose gose umutwe omuchala inza na ukuba atade ko chagura alinda musajja we omusajja ge muruke mugose gose omutwe oyayinza okuwomerwa ekyeggulo watu Allah watu twala bajama ebijja mu nsi tufunemu kyakuyiga abantu baffe bangi bafudde ofunamu kyakuyiga ki abadde abalamu bafudde abadde n'ebitiibwa bafudde abadde ne sente bafudde abadde baseka abamanyi bafudde muno mu mukono baseka bafoli wafeka sawo twaina seka lukandwa aliwa taliwo ganda mbugerere baseka baffe baliwa bagenze menya menyono lekono gambono lekono abagaga babadde muno baliwa bafudde nabadde kangurumirawo simanya nge kangurumirawo omusajja nangaja ankutwale jetwazika jetwazika spido aji spido spido mugaga wo mukibuga sipidai nebizimbe sipidai namuruke nun spido musajja omurungi Allah yamutwala mu covid sipido busobozi bogula zi silinda yali abulina Allah yaleka abavu abataina za silinda Allah natwala spido omugaga
0: bamekalla basatu wala line kubo litutaba nene ne babazika gana hoima road nkowe yajura olwalo bogama nti banzika nkowe kachiri simanyi wakiso oba okubye misi nkowe yajura ne wansi mu nkowe temuli mbuzi tebatejura mbuzi nti wate kamune kuntene ku mbuzi nkowe eri mu bantu abagagga bali omu abwali bali omu abebiti bali omu baseka bali omu abagagga bali omu abavu bali omu abana bato walone kasaidi nga ka abana bato bukabuli butono bwebu tibu abana bato nkowe wajudde
1: waroka sister ka kakwano kange nasoma nako bawako mukwano gwange twakazika Zahara twazika Zahara niyo mwana wa Zahara Zahara yafa azara napa mu na bleeding omsayi munji Zahara maro kusala okuzara tuba tumuzika bwetu ti ngana kana ke kale saka towe kalipu kaburi yao kukasekana busasi wakagamba mami ye kwese wansi teka manye ti kafuse akana kataina mama wako kadunia kano katulimba kadunia kano katulimba tuderi Allah taina chagena kutunulira lero njogere bigambo bino encha mujanga mukali yatusaza nako ngamula bifana nyikutambula nga nange mfudde ngakalisa boyafa bonono nyemizikiti jonne jiri mu Uganda tawali seka mzata wasomye kutuba wallahi tawali wasomye kutuba encha weekend yali badene mikoro nga mukaga naberanga nnyo naye encha tawali we bamuyisa tayina invitation yonna ali mukaburi nebe tumwogera tugamba Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamu ali mukaburi ani anasigala mbulamu bwensi kabaka yafudde ategwe omwana omuto omwana anyirira nabagambye waliwo abantu Allah beyatonda ngebitiwe yabiba ewera nemfanana yabwe ngulaba bifanana olwo bakulaga omulangira kasimu na kibinge naganti oye mulangira newe nyini nyini bomulabo kiriza nti yes omulangira kalifani mukwano gwange nebo obera nebo tubuli muntu nebo bomba deko neno ne bamula ba status buli muntu abuzo mulangira wa musanze wa abo Allah yabagwa ye yabewere ebyo bibali mulangira boba kulaga rona limuwenda ne maganti oye ye kabaka newe wenyini bo mutu yaboti nawe nyini nyini o feeling at si ba kansala be baronda abo Allah yaberondera si ba imam wa rero wa gamanti nkoye ncha imam mulalaja abo Allah yaberondera noyo omwana yafudde kabaka omukama bamuronda na mwana muto yatera muto nga mwana muto emyaka omuntu jasobola okweyagaliramu emyaka omuntu jagamba nti kati alhamdulillah yemyaka Allah jamutwaliddemu asatu mwena 34 years okunyirira kwanyirira endabika ye mulewo abadde atuula na majoro akabera olabira ddala nga kifo si kya bulijjo kya muntu mukuru Allah yamujje mu nsi bamukomerezawo mu nnyonyi agenda wansi mu ttaka oye Allah inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها شاء الله ما صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وضى الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونذكرك ولا نكفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله على نيته وسره برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك حبك حب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق ونبينا حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق يا ربنا لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت آتنا اللهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واشف أمراض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته أي الله تكوي غير أنك تكسب تتجمع تتوند تنو نتفتنو يا أرحم الراحمين أكد يكون الله بيونو نبي في الله تسنو تسنو بيونو نبي في يا الله بيتكولانغ تمانيني بيتكولانغ الله تماني الله قوي نيتس يا أرحم الراحمين قوت تدك أبو سونغ وبانغ اليوم رانغو مدو الله تكدين سبينا كوي تندرا سبا الله تسنو بيتكوني زمجا من مروات الله قوي سنغو كتماني go to ina kete sebanga dona Allah tusonyi we tulibasobya joli ya Allah tulibera bise joli ya Allah tuliyabaddu Allah bakore ensobye mpitidivu Allah ne go sonyi wa mazambi gona Allah go musonyi ya Rahman Rahim saba Allah bere ngo sonyi sonyi na abantu bafe Allah abantu kulemera kuyingira wansi mbinya min abaina mubo muri mu bakitafe Allah bari wanse yote bachadda wa ummahatina ne banyafa Allah bari wansi mbinya basonyi wa ya Rahman Rahim Allahumma fi lahum wa rahamhum wa afihim wa afanuhum Allah sonyi wa basasire ya arahman rahimin tukusaba Allah bibakore birungi bawe birungi abari wansi mbinya bibakoranga tebamanyinga abantu Allah baddiremo ai Allah basasire fenno tugulirewo Allah tuteke mu baddu abakutegere banga lyo na totwa ulana kalimatu shahada kalimatu la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah tuwanga alise kuchigambe echo tutide kuchigambe echo onako emali na abana lo batagenda gasa muntu ya Allah saba Allah toyimirire banga lyo na ya arahman rahimin saba Allah berengo tumaliro tutase tuwangaze Allah buwangaze obutali mukaba tuwangaze obuwangaze obulimu okwesi mano kutegera ya arhamar rahimin tuwangaze ati Allah tuwanguze obulambuno obwensi ay Allah tuwangule ensi tuwangule mukabuli tuwangule ku yaumal qiyama Allah tuwe okuyingira jananga tutubaze ay Allah tuwe jananga tutubaze wadde tubonereza nas'aluka aljanna bighairi hisabin wala adhabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ay Allah tukusaba tutujja mu kifo kino okujja kongo tugabiridde abavu Allah ngo bawa abafu Allah ngo bawadde abogadde Allah ngo bawonyeza abaina bizibu Allah ngo batasiza abaina abalabe Allah ngo batasiza ya arhamar rahimin Allah baddu wono basula batunula ya arhamar rahimin orwaba antu ya Allah babibi wateka mu dunia muno batabagaliza karunji atinga Allah tebaina chibali babakoze ya Allah bateka wenkweze njauro barwana kuba abutu barwana kuba kuba barwana bateka ya arhamar rahimin ni Allah gumu yinza go amanya asinga bonna Allah ero baraba saba Allah tulwanire ntaro za fede tuina manyi Allah goli na amanyi saba Allah tutaso tugabirire mwebi betusubira Allah ne بتصبر يا أرحم الراحمين ولا زبنا الله بكوير زاب ونبا صدق الله ناوي بوي أي الله سمو اليوم لمن تواري وانو يا أرحم الراحمين لا تصبر دكوا وانو الله بمرير بعند بفي بتوب بفي بكرو بفي بمام بفي بعند بفي يا أرحم الراحمين أبدي ما وانغا عن جورا بنو نيتش كمين بارك أبانا بابا يا الله نبى بارك أنغا بتوب عن نبى نو نيتش كمين ربو فنا نزوا أبدي ما عن ربو فيرو بامي بابي أبدي ما عن ربو ميري مو كبرا يا الله
0: nsaba Allah batere baraka mirimo yo bakora abari mbiyumbo basasire abanonyo butuzo bubawe abo bebana bafe baganda bafe ya Allah tibagende urwa kwagarana yembera Allah basasire ebigendo babyo bitukire Allah nibibagara saba Allah fena tumalire ateko mukisa atonyese nkuba mu kitundu cha fe atonyese nkuba ibirimo byafe Allah bikure yemereje tuli yako Allah abo wangalire Kampala nabo wangalira mu byaro Allah yemera abantu baliya omulimi afune kasente nga aguziza abe Kampala owe Kampala afune chokulya tomu obusobozo obugule mmereyo saba Allah bo webiduka ebirungi amakama runji obulamu obulungi abambaze abalize abanywese abo abasuze makama runji ya Allah Allah bitukusaba byonno bilina Allah go ino bugaga go ine sente go ina man go ino busobozi byonno bitukusaba Allah bilina saba Allah twanukure bo tubanga tuna bitula bidukusaba nga tubiyetaga nabe bituwe mbasabira Allah munna batwaleke makane Madina Allah batwaleke makane Madina mukole ku umra mukole ku hijja ne bakadde ba mababu sobozi mbatwale abali muna bapangisa Mungu aba makaga mwe Watambuze bigire Allah bawe biduke byamwe abarwadde Allah abajanja bawe namaguru wagaluma Allah batase abajanja bendwadde ziri misuwa ezili magumba ezili mubiri ezili misayi ezili magube ezili mbifuba Allah berenga abajanja ba ayi Allah tukwegeria tukusaba gwe mugaga asinga tetugenda kudukira mbantu abantu bavu abantu bageya Allah gwe togeya abantu basaba Allah gwe tosaba ati Allah gogo tusaba tudukire wani Allah tali gwe saba Allah tumalire ero tutase wasalli wasallimu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam الحمد لله رب العالمين
2: testing testing testing life signals live from the heels and heart of old Kampala 107.9 FM Ikura Ikura Yungu wa bulichoko
3: Mnyombe eno Bulichijulo chitu kungani Atiru ufumbisa nunu Bulichaku ya chile tesanyo Kulwenye menunji Eye guwo atempo omu Teka mununu nyama binsari Atuolo begutu uka kumventi Leka nunu curry powder Azifule chokulia Uliomu chaya yanira Buomu, buangu, bugulika Mgrams tano zo kabuli second Bukule waba Bidco Uganda Limited Irabu sangi maduka Wona ukumpinde woli
4: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, oba eyobumyu, kugawa agrofarm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo, eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo, nitukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa agrofarm, ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bili noti noti, 95 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika farm ye yembuzi obumiu nenkoko ni gawa agrofarm
5: health tip brought to you by crystal water in partnership with Nsambia hospital
6: water supports in the circulation of the blood within the body in addition to helps in cooling down the body temperature and regulating it However, water is important for the functionality of the kidneys, so that the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that microelements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambia Hospital.
4: Good morning, Kampala.
7: I'm going to go to the house. Katajira mu flavors isato omuli yemiembe apples grapes wamune berries atenga ali mu sizes 2 mutupe ye milliliters ebisatu wamune tupa milliliters ebitano kati waliwo ona ili munu muntu yenna wefunika ona kate kuduka lyoneri kulyo kumpi ona freshness you can taste ah a product of Riham family
8: Eno, your radio, evunamizemi kutujona.
9: Robert Chagulanyi Center.
10: Ndimu sanyu funyo, Pale FM. Gunugumlundi kwa angokusoso kubira ku radio, amaka guno.
11: Akanyumika radio yowe kagwela yo.
12: Kumusa mkatonyeze muenda.
13: Guluza abantu bameka abampulira eyo.
14: Matu wembera kupalo, isawa bili zifana nangeda chikasatu.
15: Pale FM.
16: Kula liyo mtu wabulijo.
17: Kisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abrimu mkaga. Kata kubwa kusaba kwa banche. Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujetu some, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujetu lebebo chibu tunyesu kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko, embuzi. Sako na ntezo rurio. Okurime mwanyi. Kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara inji. Chusembera. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Inu wetuli hati wetunywa. Abasome sabanche. Banache kumu business. Banja kutuso mesa. Sakunu kugira kwa nafe. Wamunu kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwane bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisaptioni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Owa gitwa. Ship with that. Banachin kumu kuchile mali ukuve China. TV1, Women Movement Events.
18: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, umuvuzi wa Sinotrack, avugo bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
11: Akadimi kale diyo yowe kagwela.
18: Pal FM, itumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imamu.
19: Naam.
18: Warene wano bazuku kakumacha. Nga bakata andika bati.
20: Tulio mkenzo.
18: Entanda, banange nzenjo gerechi kupale FM, bulichimu, gwecho ya galo kumanya, kuongera kudini yo, biabo fuzi, oinachi otamanyi, oya gala gafude weruwe gwanga, rutalulu alasha, Ukraine ani, ubalu ya biafi wanumu, Kampala wane waka.
21: Hali kupale FM, hivali webuti, tugenze kutuluwa na mundamu gwanga ya Uganda, ngabuli jo.
22: Pale FM, tuwa demuche gula ruji, okutegi ilagwe tugendo kutunulilo na kuruwa lero. Nebe ya kolira, gwanga liye, ya America.
18: Program ya Pale FM bulichimu echituwa mubujuvu nzemba gambate muva kuchikumu musavu akatonyeze muenda Pale FM wewe sibire ku Pale FM bulichimu chona kwa chiri
23: broadcasting from the hills of Old Kampala
18: tova ku paru ya fe paru we waka
1: Pal FM 12:26 Eno soko mpya.
11: Akalimi ka radio yowe kagwera yo.
12: Yoyongeja.
16: Musawa bilizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nyao kutoka kusawa mukaga zikumalo kusunsulira mawulire netuga singija ati netuga kutusa konga kachayosha mu program The Inside Story insonge yomunda walongwe nyini nukwetu ululensiona
20: omkutu oguitiwa chano twerovu kutegezeza abasajja baitiwa abayisirayiri abagenda maso nukulai kanti uboli yao bete kekira echinene echinzo kubandi chidako Yisirayiri ntiyete kekira echinene echinzo kubanti chidako akadekano
16: Inside Story Ngetuko si sensuele hafe
24: We were very successful, military power like nobody's ever seen
16: Abasasi wafe, sakone nsondi ize sigika Izama ulide, tukwitoro sensiona
25: Wipe out Iran's nuclear program or
16: The Inside Story
20: Abasirikale batidwa, bakambwe bazibu, choka irani agamba Nti, aine mizinge mipia, esawu yonasabu ukurura
16: Program The Inside Story Buli romande, ukutoka kuluna kurokutano, ukufa kusawa nya, ukutoka kusawa mkageze misana, birako.
26: Alhamdulillah, alhamdulillah ilwahid ilqahar, alazizu ilghafar, mukawila layl ala nahar, tadhikirata li ulil kulub wal abswar, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an la ilaha illallah, albarul karim. الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا احباب الكرام بغانا بانك بشرغانا بتوغري شغامبي تشتيبوا يسينغو بوستو وبوستو واچو nga businge guru omusamune so musamvu وما فيهن نبي النبي لم يشلا اله الا الله Muhammadu Rasulullah Tuchinyweze Tuchinyweze Abantu bafiri de mushiriki Misa zaba Misa famire nga zirimu abatali basilamu Oba abantu baluwa denjimbe zibamaze kebanga dene Misa nizijama duwaga abwe Nwe unya Misa zinagendere umusajyo musilamu Musa Neduwazi basomye Eno kila tul iman Obukende vwa iman Eshikamu cha la ilaha illa Allah Omundu tukula Tukula omutima kuberenge kansu ya mbojiraba ili white Neji tumye maka nagamu msajja Ajine teleta andetia piwa white Omutima kubere piwa white katulimu kwa deshirik Naka shirika katantaka agara Allah Inna Allah la yagfira yushra kabihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تاغال لا موغاتاكو تشندشونا ابسرام منويري اباچارا منويري توغندا كفا نيبونا ساميلو جاكفا مسامي دو ريسنت مو جاكفا مسامي دي اوريري انتو بيان جاورو لا اله الا الله تزاني سبوا الله احد صمد اليوم الله Ensonga zonna tuzesigamira eri Allah Bono otagala ojja kuyingira jahannam Udama uli kaveyo mushalo Saja yalwala obulwadde mutawanya Bagamba bashahada bajje Bajirongose ne bajja Ate omulokole neye bwajja bwayimba ennyimba yafudde si musilamu kyabali kyakuigeri abasilamu kaalaako bamutadde mu kiwempi bakozesa kiwempi mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obuguru ne bamukasuka wansi mu kinya yataagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwe bayingira obusiraamu nywera bwewazange wasali boli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafa nga mukyala okola shiriki haji ngaokola shiriki seeka ngaokola shiriki ogenda kuyingira jahannam ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ezebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannam abi radiallahu anhu yabagamba baswa bambuza ya hadisa bya kwa abi radiallahu anhu agamba kana rasulullah saw sallam yagamba ushiba nabi saw sallam jaddidu imanakum yagamba zobu ja imani zamwe yabambuza fakaifa nujaddidu imanana ya rasulullah imani zizibazi chobu jowango mba kwa allah yagamba renew wa iman nagamba kifiru min qawli la ilaha illallah mujizanyo kogere chigambe chogera bogezi wano kumumwa wabulanga chiri kumutima esente abantu basamide kule sente ebisoye nibasi nibabisala kuzakedi nibabisala nibasamira Allah asigal Allah nyiga omuntu okutagalira mu Islam tunywere ebisoye bijja nywere ya ku Allah indwade zije zizenga tezitegerekeka abasingo obu nibagenda nibasamira tunywere chavudaga makutuba yenye agadde nyu kogera ku tauba agambe Allah washtiba ya ayuha alladhina amanu abange mu abakiriza tubu ila Allah tawbatan nasuha mweneza Allah nenyu wanna madala ruwa butadira tukoza mazambi ebanga dene watubu ila Allah jamia yakosa Allah jamia watubu ila Allah jamia mweneza Allah mwenna abayo gure shikamu cha la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia abo mushala abo mchibuga abasajja abachala jamia watubu ila Allah jamia mweneza Allah mwenna mweneza Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almu'minun abanga bakeza abayo gure shikamu cha la ilaha illallah munywere la'allakum tuflihun mujja kulokka mujja kwesima kaburi ya kulongoka tauba bajama tauba waqala ta'ala istaghfiru rabbakum musabe Allah wa mwa basonywe kwa tulibia subianga abantu nesabe Allah kusonywe thuma tubu ilai musabe Allah badile mwe subize mkure mezo kola alimu mwia gamba alimu suru wala almasya omuntu agene nabe ila kunsobi mfecho Allah mtu nene okusasira kwe yanduruhu bigadabihi Allah kutunene abusungu almusiru wala almasya nokola shiriki noga nokola tauba nokola obutambuze noga nokola tauba no babanno business yo ya bubi oliawo babanno limufere chovola ba Allah anyize na jabaraka mulamu bwaffe na jabaraka mirimo jaffe abantu bafuusa abantu ababeera ku nsobi emyaka gyonna ali ku nsobi onookola ditauba musajja gwe emyaka ataano oli mubbi emyaka agaaga oli mubbi emyaka nsanvu oli mubbi emyaka kinyana oli mubbi emyaka ataano oli museegu oli muwononefu tutambule nebage very slow n'ojja kutuuka naye ogenze naki efujjo nga liyitiridde duha ne zirema tahaju ne zirema okusoma Qurani kukulemye muli mu kusoma mawulire kwogera bitakukwatako ennimi zaffe ziganye okwogera ku Allah abavuka kuli muli kuwa WhatsApp abazadde abaana naddala abawala esharia etandikira mu nyumba etolinda sharia mbu ensi ejja kumala kubeera nga evuga sharia wa esharia etandikira mu makaago mwabatisa bannammwe esharia etandikira mu makaago sinsi kuvugwa sharia esharia mu makaago abaana bo basomeseza eddiini abaana bo bafumbiddwa obo bali mabiito obo bali wali ku ziwoteeri ebonefu mumanyi we buliibwe sobola kubabuulira omwana wo basawuda gye bali basumaya gye bali abaana b'abasiraamu ng'abasiraamu be babazaala gwomulimu ogwo kuzaala abaana abo bafumbiddwawa bali makere bali kubonefu okimanyi yonna kuganivasite gye bali muwonefu okimanyi ne bagambye ekigambo mixing chef fauzani yagamba sababu okonfizira kigambo kiddamu nnyo mumeseje n'omukitwale koze evaka ensonga evaka abantu babere bonefu ikhtilat mixing tebagenda kuwona abaana tebagenda kuwona abali muwino tebagenda kuwona mudduuka mukyalawo gyakolera bano basajja bano bakyala uli asingana haji mulamba mchaseka mulamba wali mchikubo mchalabo mchisajia chitulevi chimunisa yogurt chimunisa glucose na atabuka habachana mbatadeo gwende maka taina maharam guamalaga sindika ainokubani maharam evinambia vigezo bibi yao munsi banandia vigezo wani anaona seka anaona mufti anaona kazi anaona omukure twala anaona Amiri anaona, haja anaona, haja anaona, ani anaona. Abana baba antu abana baba antu bajama, abavuka baru wana tanya kuwasa abavuka muwase. Abavuka muwase nchidamu, abavuka muwase. Abana mfumbiru, abasajja mfumbiza abana. Mukendezo busungu bwa Katonda. Mukendezo busungu bwa Katonda. Haniga, haniga, saidi ya gamba. Omutu alimele kubutambu ze, ala muwazi ne barua biri, akwezu biri. Ndwa debi zimba, bisipi. No wafu, tuweka wafu wa kwa dino tunu wa ni moka. Ala na kuwa sende za halali, no kuwa temi tuwala tano juwa malaya. Senga wa taina chalia, bali mchalu, tuwa degomba, tuwa ina chibalia. Mwesele mjua ba malaya. Wataza wadufa ina khaira zaadi takwa. Mwesibiri entande singo kuwe jinunji kucha Allah. Watakuni ya ul albab. Agama mucheba angiba nanyi magezi. Wakala taala, nagama loweshibwa. Ohuwa maa kwa ina maa kuntum. Aliwamu na mwemba yumuli. Nione kweka mkonini. Mwekeka mubiro, mwekeka mubiwoteri, ebirimu n'ebizikizo, biraba nga bijjudde ebizikiza, ebifo bifiriye, bira bikazi dhuluma, gazikiza, mwekeka mugazikiza ni aba baraba, wahuwa maakum, aliwamu na Allah wemuli, wanawinyo, mwekeka mkoloni, bagenda Mombasa, nibadine moke, zitente, smitente, nibasteka mba malaya, Allah kulaba, abaraba, saja ye unyomulivu, ya gama ni unyomu, tusawa musawa mune chunu, murano kwe chiro, ebitane bimiusaled, Na imirira twali musirikali wa traffic atide kiragiro chwa traffic samwenda twali muntu enatete wadde kubitala wali chiwi wadde ruddawa wadde wandegeya nimara kuva kono tambula nga kirezeno green na la tulagi debiragiro mika naga don't nokola naga do no gano kola naga don't nokola nebiragala ebitawaza bya basajja bahali dunya bikasach tegared sawa 10 ezecho sawa mwenda abasirikali nga twali wo muimirira Bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirira. Bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirira. Chovola bensio netagus. Abara kwa mukava. Embundu ziringange mundu. Fobwave mimojo nejone zijemo uzivu. Wakala taala inna Allah. La yakfare shayu fil adhu la fil sama. Taina chimwe kweka Allah. Taina chimwe kweka Allah. Ni muna kose bipira. Taina chimwe kweka Allah. Protector. Yoko sale chigamu chiwere na migambu kumu. Wala takrabu zina. Temusembele wabutamu ze. Inna hukana fahisha tawasaa sabila. Baba danga cha uwemu kubo bi abana wa mwe abasajja abachara bakula abana mede kubonu nefunga muli mumpia mmajaga abasajja be mgede kulete ya burade basajja mwaba gende makagaba na mwe mgende kumwe mwesaba abali kungudo obusungu wa katona buchozi wa chikachi nodiyo musajja agenze safari agenze mumu na no ingira makage agenze guanjuno ingira makage banale ya batia mkuba ngaba gezi kumwe mwaka zampake mbarara Yatwala mukamu nne tibayita mulwera mungu nabatano obuswavu mukamu nne yafireyo mipira ngogulenzi kumututte gadaga sibye mpale mu mioyo jabatye mulwera Allah busungu bwa Katonda nagamba oshiba nabi sala salama nga maliriza hadise ba kwa bidhar jundu bun jinada wa bi Abdurrahman wa Ali bin Jarir Allah anhuma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt cha Allah nobody Kupayi cha Allah, mnyumba yo cha Allah, mchizikiza cha Allah, oli musafari cha Allah, muli Dubai abana mugenze Dubai mu cha Allah, muli Saudi Arabia mu cha Allah, muli mbiyumbe bya Arabu mu cha Allah, mwina abakoza wakaba wala mu cha Allah, wetile chikema waka, obutamu sibo mu nyumba na mbobu chiyao chikema tochigamba ko, muleteba nyina mwe, muleteba ganda mwe, sharia bekizo kuwele waka, because vio leto walonga chisingani mchala wobu nunji, muletebi kuma mu nyumba, hauna wajudu obzubwelele, Mubisomero, abana baba antu. Itakillahi haithuma ya kutu. Cha Allah unawo wawori. Wa atibi sayi atil hasana. gobereza ekibi kikobereze ke kirungi mubere kubunembe kuberanga mugobereza kubibi bibi bibi kubibi bibi kubibi yagama ngo omuntu wogudde mu nsobi gamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tamuha agakijja kusangula we ekibi ngokoze kirungi wa khaliqin nasa bi khulqin hasan muisa abantu mumpise singo kubenunji mukoze abantu mbayise bulunji tembogola tembufuma abantu abantu bafuma abantu kulwagati batiba gebayina gajja kugwa wencha okosa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayitembwa nembayitembizi nembayita bulichimu chonna.

0: سيكرا يك الله ابو زي يوم القيامه لمن الملك اليوم وفوزي بواني غبو نمو نبا فوزي توليا يوغيرا بكاو غات وليا يوغيرا بارا ليست وليا يوغيرا بارا سيتي واتيا توليا يوغيرا انا سي 1 انا سي 5 انا سي 5 انا سي 6 وليا يوغيرا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نسيو نسيس ولي موتينا وبرامو بغانا بانغي بوا كتواليدا ومن أراد الآخرة وإننا نأغى الآخرة وسعى لها سعيها آخرة ناجت والدة وهو بشرط مكيت لمشرك ومن أراد الآخرة وإننا نأغى الآخرة مسجة مشالة مفوكة وسعى لها سعيها ناجت والدة آخرة يكت والدة بل نفل مكوبة بوجي بل مزدرفة بل مزدرفة بل منا طواف يكري كوكوكوة وكويت لصفة المروة وكدوك صفة المروة وروا كوكوة Ogolo kwa sala tahajudu walo kukowa. Nukwa tamazi walo kukowa. Walo kukowa. Nomusinga nasara. Mukusala duha mnimo kukowa. Okutuwa wansingo kura adhikari walo kukowa. Mine vigambo. Bisa bisa Allah. Hadisa ifa kwa Abi Hurairah radhiyallahu. Ya gamba Abi Hurairah radhiyallahu. Abi Hurairah radhiyallahu. Ya gamba qara Rasulullahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya gamba ushwa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ani matani ya vigambo viri. Habibatani ra rahman. Allah biagala nyur rahman. Hafifatan ala lisan byangunyo kuita kulimi thaqilatan fil mizan bikura bigira kubera bizito nyoku mizan yawm al qiyama bitwala bitagada chikamiko oli mulka byogere oli kuboda boda byogere oli mukunimirongo oli byogere byogere oli muduka byogere subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ibgawi inshallah subhanahu wa ta'ala adhkar wadhakina allah kathira Ejo nami moja kutingiza jana jenjo gedeko. Chabali jingira bagira kubira mkwesi ima. Na mkwesi ima. Itha dhakala ahalu jana jana. Biwani mwaku ingira jana matumwa mjana yunadi. Munadi wa mkora gena kola. Inna lakum antahyawu falata mutu abada. Bantumwa mkenda kubira bada mtu mkenda kudia kufa. Allahu akbar. Primul kata inda kufa. Kufa. Onda kufa. Abasuru obrunji. Abasuru amuneti. Umusuja ujani mamu kibira. Uyumareni ya typhoid. Kufa. Ati kusoka yobu sosi mbagumi ya baganda banga bafiridua. Bafiridua nafe kuru kusoka yobu sosi. Nafe ncha gogenda. Gogenda. Nagwa ina laku mantasihu fala taskamu abada. Indwa durezi tawanyaba antu. Nagene india milioni bisatu. Mulugo wajude, rubaga wajude, sanja wajude. Mwale agabri ngeri gajude. Ya umala kayama tuwale kude ya kuruwala. Muno mlambu wa kuruwala. Abandubani nebi wadde ibitagambika. Ni ate mawedda gara kuchimungu chijanjabwa wadde sodaka. Musadda kenyo ala ajawe indwado kuruwa sadaka kuruwa
1: testing testing testing life signals live from the heels and heart of old Kampala 107.9 FM Ikura
2: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo

0: Dan kuchukumusa mkati nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza ludarumu Sanyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yaka kasibwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusa mkati nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها أهلين فهم كل يوم
3: Kukuru Pearl of Africa Radio Bili abrimu mkaga Kika kubokusaba kwa banche Pumu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio Au kutoka restaurant ya bukesa Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okatopa Mwje tusome Jangu na chua punda Tusensera katare Mwje tulebe mchibu tuinso kuhigo kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rulio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara binje Tusembera Ukutani kani sababu bili zokumata paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi Ino wetuli hati wetunywa Abasome sabanje Banache kumu business Banje kutusome sasa Kono kugira kwa nafe Wamono kutuwa magese Utiko zota Bachi kora bata Utandi kotea Tu ingi nila mituare bili zoka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisemption ya Pearl of Africa Radio Oba Po AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa gitwa Ship with us Banache kumu kuchile mari ukuvecha China. TV1 Woman Mehmet

0: primary school abalirwana bafe wano abalirwana bafe kan kwesi mwamanye singa we 0 7 7 0 7 5 9 5 0 7 0 5 5 9 19 19 Tungi lukwe baza bakade bafuwe bateka musende SH family hardware ya wakiso. Nebo ugea na ugula ye cement. Obo ino tafari dene nyo. Dubo yonge de programme ino buza imam. Katini nubo utuka boti wakiso kata kubeli genda kwa headquarters za district. Yopo zima sijili nolo. Awe njini zimbi spapeli la isa tenga bilo nyo. Visangi bwa plumbing. Wili mbujuvu. Atini na cement wabo mungi wa mungu tuwalia kusaiti. Mifali suwa saze nye beyi. Aba masumira aba hotezo mkisagugo weguli. Achiru njiba kukirizo kugula unawo. Account yotekeko sente mpora mpora paka ono tukiriza echiloto choka mkwungiri simu ya SH family hadiwe ya wakiso oba kubileko elizilo musambu tano nya asatu monya atano monya oba zilo musambu zilo zilo asatu monya atano monya katudeyo kakati ono abuza agamanti nabadde mpumudde mu bambi akunyumiza embeera yamutuseeko yabadde awumudde mu nga akooye ali ku mulimu kakati oluko kakana ne yeero otolola ate nga talina mazzi onawo agajja kakati abuuza nti akola atya agafuna wuzu nga gagalina agamba nti nfune bufunyi wuzu nsaale oba nsaale ekiro nzigatte
1: kakati ainotetenkanya afune wana vira janaba ainotetenkanya kozesa common sense kozesa magesa mazali iya osoro kubanga ofuna wana vira eyo kumulimu joli nito na tofutotrosala na uzu yoke wangu ina janaba tuina uzu inofuna uzu bili okuna janaba nofuna uzu yesala Bwechiba chiganyi, nga tori ina tusubuli la kudala, ningu inesu wala bili. Nga dhuhuri, nga magaribi na ishai. Auja kuna bileko, ugate sala. Inshallah. Niwe kupa nga kulika asili. Nga tija genda kumagaribi. Auginda kusala, buhuti wa mumbira jolimu. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الله تكويزو كوانا تويكو تكفدو وصورة ندالة عصيري إيه وقتي وبا ومبيرا زنة واسي رنوجي سالانغو إميري دي وبانغو تامبزي بيكيري وبانغو ببقد دي فرجالا شكزا مريجي اللي بيكيري نغو تامبلا أو ركبانا نغو ببقد دي bibagala nga nsololuli katwe bagala motoka nenga yote gitege eri megende eri mbundo wechiro newe zibanga ibadde maga bina isha i zikere sala no tuka no rofu na mazino nava nula ilo ndaba chizivu wano mchibuga nemi ni mjo tukolila ufuna wuna bila changu
0: ati chisinzi lako mili mjo okola wainzo kubango okula mkampuni ya muyindi ngokuvaa uvuzibu nomuli mwogu bayindi sibangu
1: te wabukula mbayindi te mwina we mweta uliriza mpamu ufuyigo bulungi ofuna kudomula kwa 5 liter nukula chide chika mungizu kweta uliza kukatunu nisubila utweka muko onisensi ebila langa tuye ni tubawo usangu umuntu ngo msala gwe income yento nuku expenditure nenga wali hatiti nkanya kumpe hivyo na Uganda percentage nini wanuofi 70% expenditure singa income niwe tuli
0: yes
1: kani kudako nga 20% nga biye nkana then wabere waliwa first class nga income ya amanyo kusinga expenditure biba tuone inyo si class satu upper class ne middle class ne lower abalo wa class fibanji tuingiza katono tu spendinga chinji middle class batono tono balinga 20 nga bazi ingiza nga bazi ingiza bazi furuma bazi mu malabu mazi abo batono na bayingize chinji ba spendinga katono nga
0: batono
1: abo batini basima yobutini yinga bakama bafiwa no kupalo salatu sasa ya
0: rabbi kakati imam kakati ya utayamamu nga siulide tisizo tasula kutayamama

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai oboga izalu darumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على الفيرم الكل اليوم
3: Mwesete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomerero vudyo kubangulira omwana wo, kumusinjo munywevu, mubyenjigiriza, mudeni, okukusena ebyensi.
4: Esomero lya secondary, eryomulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibondyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikiriza endala, banirizibwa.
4: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugaga.
5: Fungize ku kulu Paul of Africa Radio, bili abiri mu mukaaga. Kukusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga Paul of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu Oktoba. Mujetu some, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujetu lebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntuwe bidara binje, tusembera. Ukutani kani sabirizo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tusoma busomi. Inu kutuliati watu nywa. Abasome sabanje, banaje kwa business. Banje kutusome sa, sako na kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi, utiko zota, bachi kora bata. Utandi kotea, tu ingini na mituwa nebirizo ka. Funa tiketi yokati, janguwa nukuli subscription ya Paul of Africa Radio. Oba, po AK Slim Key Book Center. Oba, ngoita kusimu, note musambu tano bili. Kuminemu, kumi, kumina bili. Awagitwa, ship with us, banache nukumu kuchile mari ukuve China. TV One, Women Movement Events.
6: Owangi, ulio tialero.
7: Ndi bulungi.
6: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Okubawa kumere.
7: Looza kubulamu bwa abantu.
6: Tuluozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
7: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
6: Spring flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
8: Echo chifu ekyagala okutujja ku kintu nga tubagamba nti bannaddiini be basembayo ku buli kintu bw'olabanga bannaddiini boogedde manya bannaddiini muve mbino tuwangalira mu ggulu kifena tuwangalira kwenensi bannaddiini temulabanga balimira ndi bagenda luumu yafiira mu kirwa jonani luumu kibino yafiira mu bino bamaseeka abagendera mu bino babeerayo so kye tugamba nti mutukkirize tubayambiko ekintu bwe kibanga kibayinze na ye basimanya bwe bunjo cheza wewe nyini we mbadde njagala obusera bunjo kye ekyo kijja tuleetera obuzibu mukirize tuberenga tukwataganye ensi ya fefena ayi tuteekwa tubagambi tetujja bagamba byemwagala kuwulira mu matuga mwe wabula tujja bagamba ebituufu bye mulino kola mu ggwanga lino erya Uganda mwalisangawo muteekwa mulireke nga temulitaagudde inshaallah taala
9: afulumiza akayimba system volongoto naye ate nga reality byebiri mu nsi n'okuba omuntu omugonga gwe wayombye naye n'omukubanga eyakubidde omukazi ani mwabali wano bantu bange ba NRM ab'ekikoosi mbaga nti ekintu kijja tuwanguka mu ngalo bino bye mwekazaakaza tubiveeko ebyo ebyabeera Algeria ne Sudani wano tebijja okujja hawu nga tebijja awo gwe huwayu
8: no.
9: Enensi yaffe mukama waffe ffe bannyini kintu ekyo naawe biza tukutegeeze nti ekintu tukyakyagala twaggyeeko ekisanja sikyo ebisanja twabijje ku buli kimu kati ate lwaki kaakati ogamba ekintu kikwale kitutegeeza nti tukyakyagala naye ebyo ebigambo bali baabadde ba field marshal kamange naawe oli general tutya okubeera nga tu nalabye abasajja b'e Sudan ba ministers ba general nga babatadde ku lukalabaya oluliko obutayimba olutwala embuzi ne bayimirira bwe bati mu kkubo abaana inchi ne bakwata n'emiti ne babasokota omulala yakutte enfuufu n'abayiira naye nga bayiira bagimuweezi balugunda bayiira abo beebo so njagala okubategeeza nti ekintu

0: علمت نفس ما قدمت وأخرت
1: نعم
0: وش كما تكما آية
1: يوكتا
0: أتولي زمرون تكما آية يوكتا
1: نعم
0: شنو شنو تسوكا تي تشوغيرا كوتشي بيان أهوال يوم القيامة
1: الله
0: وما يصحبه من تغيرات كونية عظيمة أقول ينولا ebitiso byo nakure nkomerero naye bigenda okurugoberera mu kuchuka chuka kwensi okutabangawo bula bagenda idha samaa mfatarat idha samaa tashaqqaqat linuzuli almalaikati minha gurwalibera lya yasiza oruoku kakwa ba malaika nga bava mulio
1: Allah
0: akbar. Eyo nchuka chuka. Igenda kubera ku nsine ku. Yawma tubaddalu al-ard. Was-samawati. Ghayra al-ard. Was-samawati. Na ku nsine igenda okuchuka. Eve mu mbera ya emanyiddwa neggu. Nebiririko. Kale kitundu kisoka.
1: Allah.
0: Wa idha al-kawakib intatharat. Wa idha al-kawakib tasaqatat. Mutanathira mwenye nyewe ziri wa ndagara mezi kumkumo kira mumbanga ndagarika
1: mutanathira
0: aya yu kubiri yu nege na kubira mbira yansi kendo kubira kuguru wa idha albiharu fujirat wa idha albiharu futha baaduha ala baadin fakhtalatat nyanja we ziri beiranga zigatidwa futha baadhuha ala baadhi zigenda kugulirwawo kubanga buli emwe yingira mu ndala
1: jinne wayo
0: ndagara kabunyi zo nefu kenyanje songa nyitumbe kisimo kubere kirene kunsi ayagenda kubera mbira yansi ndagara ka
1: naam she
0: chaba Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa idha alqubur bu'thirat ayo kuna وإذا القبور
1: بؤثرت
0: قلب ترابها لباس من فيها من الأموات أنت أنا بزلي بيرا زيشو سيدو التكنيد دزوا كونغو الله سبحانه وتعالى نازو كذا بزلي من إن أكبر كل نكورو نوفني بلغم بيوك بيرجع بزوك فوي إنت عارف كسر
1: بيرجع
0: بيرا كونسي إيو آية يا كوميكا
1: Ya kuna.
0: علمت نفس ما قدمت وأخرت. إن ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمل. بريم عليه النقباه بريم متواجدنا كمان يا بياكلين بزوكولا نبي يسيم بيعه نبي يليه تاجا نتبي تيجا كبيروز. كم تشوفانا جنا. Mtu wabalo kuziki wa mutaka ama nyanti bia nabi yali hatu ala anti bikuru yali hawamish tebi hai ina makuru ino mtu metalu kubira kawa anto chifana mfubuka wa mnjita segirinya
1: Allah msasile
0: Allah msasile
1: Allah msasile
0: mfubuka wa yemi akajiji ya wanga alanga akole vyo mfuzi yeti kazi TV na akola vino
1: yeti surunga
0: migati
1: mina
0: habikola Gachaba ni lida amanyiwe mbantu matengene mparlamenti nagena mparlamenti tuyasobo la jibe ila mbanga lweza mwaka gali mirembe orufa njima lukufomu mkwe ya manya lichari chisingo kwele chikuru ujari yari dini ye kubanga chie sigaz
1: wali bisira
0: chokutachi yafuna mbi yafuna mwensi chisingo kwele chinene
1: الله أكبر والله لا
0: إكسينغوك بير يشيني بابا الله يمسأسر أنا أبو توسا سيرا تشيري وروك قاما أنت هاي نكي يبو سماك يشيني ما يبسيري سيري بسنا بياري بيابي أبو فوز قد أمونت وماروك فا آمان يانت بياري أقول ينبزا بياري بيتونو كيو بياري تفاق
1: والله
0: قد الله قابا وانونغا يوكرا كوباندو أقام بعلمت نفس ما قدمت وأخرت إيه جواب يا بيو النبي الزاهي وكرا أيوكتا إن ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه ولم تعمل mtu wagena kumanya eh chino
2: chino zena chikola
0: eh chino saji fako na ye
2: chali
0: chinene kuanga Allah subhanahu wa ta'ala ganti walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala
2: Allahu akbar
0: echo kusigala uje mirimu emirungi tujagena kusigaza mempera jo yesinga byo no muntu yaloza era byesubire nyinyi Eri singe subirona. Sheikh Ibn Uthaymeen ya gama tunakulumu. Rahmatullahi alayhi. Ya gama anti inna tasbihata alwahida. Orutende reza rumoka na
2: subhanallah.
0: Fisahifati linsan. Okuandi kwa mchitabu chomundu. Khairun mina dunia wa mafiha.
2: La ilaha ilaha.
0: Chichisinga sinayibijir.
2: La ilaha ilaha.
0: Chabaka di anna tasbiha wal amal assadiha. Kubango gandhi subhanallah nungu ni mungu nungu unyo mtuwa soro kola tabuka evi ya kusigalawo wa dunia tathihabu watazulu na yin sebi ayo ya kugwa hu egenda evi ayo ya kugenda ina ya kugwa alimati nasu maa kaddamati wa akharati mfunye chitunde kisoka Tunda choku bili mkuteka teka kuno Chitani kani aya Eyomu kaga Aya eyomu kaga Aya Baka kuyomu enda Baka
2: Kuyomu
0: enda Kuyomu kaga Baka kuyomu enda Mulimocho Aitabu li insan Mulimoku ninyomu ntu Wataubikhi hii nokuvumirira neyisayi ala juhudihi lifadhili rabbihi olwo okulwanyisa kwe n'okuwakanya kwe obulungi Allah waamuwa aye yokubi ekituno kyokubi etaabu la insan mulimu okunenya omuntu wataubikhihi n'okumuvumirira n'okuvumirira neyisayi ala juhudihi lifadhili rabbihi olwo okuwakanya no utafayo kutunuira bulungi Allah bwamuwa bwamukolera naam agamba Allah subhanahu wa ta'ala maayenu agamba nti ya ayuhal insan owangu omuntu
2: naam
0: owangi wene kigambo al insan ism jins lam alias istighraqiya teyingira mubantu bonna eingira mu abantu abatakiriza Allah nambaka sallallahu alaihi
2: wasallam
0: eba ingira mu kitundu kino ma gharwaka bi rabbikal karim ki ekikutwaliriza ne kikubuzabuza ne werabira mu kamawo owekitiibwe yakutonda era mulabirizibwa
2: Sheikh nsabu kilize tisoka tisibe mko katona utuwe mbubaka vunu
0: na
2: insha Allah ati wetuba tutandikira insha Allahu tabaraka wa ta'ala
0: na
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi betegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti noti 8882 oba ku noti 786 noti emu 653
4: Good morning, Kampala.
5: Ibinyo byogendo kubanga omanya ebitambula bigina maso mugwanga
4: amubulire ngabo bukedde
5: Ndi wadembero sigala munju ya.
6: Acha ite chikirizibwa.
5: Ngaruachi.
6: Ita tuwalie tukiru laba nyumba ze kula usawa nye. Tukia yiwa.
5: Awa ine chasi mwokwe unyisa. Acha haka kufuru wabweru. Osibira wabweru kufuru. Na mdane weba kama.
7: Tuku mkenye viruoso. Okutesa. Tukukira kunawe. Ukuseno kuwe chivuzipoze jinyuma. Echi kutani soru na kuhu.
6: Mumbeja.
5: Nzenda wana sasa dopo gero lu Jamaica. Ya football, la football, Jamaica.
6: Mumbeja.
5: Wana,
7: program, etulio mkeze. Buli kumacha, Monday to Friday. Kufu kusawe mu, paka kusawa sato. Ezo kumacha. Mbabuli zisa buli kumacha. Etulio mkeze. Chewede. Ite chikakasidwa. Kubuwa mkaka ngini kuzomu isi kumi oktopa. Wamani sani ngini kuzomu isi kumi narumu. Fongi za tukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuwa. Kura kura nyati. Nikusengani na mabega. Kumulundi guno, tukenda mama. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi, mujitu ige nunde yoko ke yomulembe, ikikiriza, ukurunde mbuse zorulio, wamunente. Jangu ni chotunda, tusensara katane, ukurima nukurunda, ukurime mwanyi, sakono kugetako mutindo. Tuiva kubira kukalemu house, ukurina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha, paka kaungeze. Abu some sabanje, abu kukumu business, ebi nyingza na katane, abu uliba magezi, ama company gana chegekore deko, gakutuwa kumagezi, utandi sotia, nebi nkubira. Rabinje, nkugambi chuwede. Fungi za tukoline Paul of Africa Radio. Tui ingini na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambo tano bili. Kuminemu. Kuminabili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ufi China. TV One. Woman Mehmet Events.
8: Uyagalo kuchusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu. Fumba amazzi. Osemu Fortune Tambi Spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Sanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa Tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza. Abakulu babugaana sanyu. Fortune Tambi Spaghetti. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
7: Uli wakati mu program
9: Tafsir al-Quran al-Karim
7: Wana Kupal FM
2: Yala kukulisayi mkwano mkumula mwe wali nyoi wali redala Era tuchari mu program Tafsir al-Quran al-Karim Ni mkado wangu Sheikh Abdurrahman Mkisa Saba Allah mtukumire Saba Allah mwongira kumanya na mputegira Atena febiatu sumesa Saba Allah kilizatu okubimanya Biteka mungkola tubifunemu. Mukasira kano nzikiriza ati nkuzeyo. Tubirenga tutambula. Tukomye nga tugenze mchitundu. Echo kubirenga. Nga buya kulula mu suratul infitar. Yate kulula mwibitundu bitanu. Tuli kuchitundu cha kubiri insha Allah.
10: Atuulirizo mbunji ya nacho huli nyo sinziro kutungo vereda. Tuli mchitundu echo kubiri musula enetiwa al-infitar. Suratul infitar. Etegeza, etunyumiza kubutia gulwe ligenda ukwe ya saa ya saa. Uruvanyumaro kutuka kuluna kule nkomerero. Tunde chokubili, tuagami nti, echigendere wa chacho, aitabuli insani. Kune nyamuntu, wataubikihi, no kumufumirida. Wataubikihi, ala juhudihi, nifabila rabbihi. Uroku wakanya kubulunji wakatondawe. Eliyaba manyabala banti omuntu ayogerwako wano.
2: Yes sir.
10: Ye muntu atakiriza Allah subhanahu wa ta'ala nombaka sallallahu
2: alaihi wasallam.
10: No baka bonna Allah yesa kubabaka. Ye muntu ayogerwako. Neba yabala ba iranga indaba ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Iti aye kwata kubuli ayiti go muntu. Kale tutunuli dedini ye.
2: Na.
10: Na mfana naye na kuangali. Buli muntu aina wakwatirwako.
2: Ukukiriza Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Buli muntu aina
2: wakwatirwako.
10: Ayen we mukwatirako. Ntegereka.
2: Naam Sheikh.
10: Aya esoka mchitunde sho kubiri. Ye aya yo mukaga. Twagame paka ku aya
2: yo mwenda.
10: Yo mwenda.
2: Naam.
10: Agamba Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jalla jalalu.
10: Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Owangu omuntu. Owangi
2: Omuntu taise msilamu taise mtakiriza taisani wabula aise
0: magharaka bi rabbika alkarim echikugayaza notafayo ku mukama obiyagala owekitiwa
2: jamba jelado
0: kyechi kutwaliriza kyechi kubuzabuza newera birobulungi bwe joli ofunye
11: la
0: tafsiri jeleta mukhtasar ye yagamba nga nyonyola agati ya ayuha linsanu lkafir kyechigamba kyetwala owange omuntu bwe owange muntu bwe atakiriza katonda yakutonda na mubaka bwe yassa ku mubaka muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ebe nabi yassa
2: kati ye muwakanyi
0: ye muwakanyi الكافر بربك او كنيك تولى ما الذي جعلك تخالف امر ربك حين امهلك ولم يعاجلك بالعقوبه تكرما منه كيش كولتلو كبيرا ويوكنا كبيرا كروبيا مكاماو وروكو بانغا اكو غروميزا ناكو تواليزا ناكو لغات توني نبوسو ولي سيف ولوزان يولي سيف
2: الله
0: وكلمة سورة العنكبوت يقام الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أبا في بروزة وكل يوم تبي كام عيس بقونا أنت بام بانغودي كبي ودي ساء ما يحكمون بلا ملابو بيو كل وزة أنت بام بانغودي ندى وأملي لهم إن كيدي متين واتوالي لسي إن كويزاني mkakali ovanga kukubanti otekerwa tekerwa nga tomanyi ovanga kukubanti waliwo owamanyi akulina ko buyinza obusembayo akutekera tekera nga tokola ki
2: nga tomanyi ate nga akuli ku lusegere
0: nga takumanyi
2: kumanyi n'okusinga gwe bwewemanyi
0: kutekera tekera nga tomanyi oroza nti oliseve شبه الله سبحانه وتعالى قام بموت
2: يلا يلا
0: مآية يوم سامف الذي خلقك فسواك
2: فعدلك
0: ويكتون دناك تريزا ناكو انكنيا انكنيا
2: الله
0: انجينو ناجي تيكا ويجيند
2: ويجيند
0: ناماسو ناجا تيكا ويجيند نويمو ناجي تيكا ويجيند سنگا بوچه انشا انجينو ناجي تيكا كما فيفي وماماسو ناجا تيكا كما فيفي ني ألغانتي بلشي يكوا ekiteeka wateekeddwa kiteeka watuufu
2: ate naawe n'osiima
0: naawe n'osiima era nga singa kivaawo tosobola kusiima kati ajjukiza byengera na bulungi bwe gy'oli ey'omusanvu otafsiri yagamba lahi aujadaka baada nkunta adaman eyakutandikawo nga tewaliivi wajaalaka sawiya al a'dha mu'tadinullah na kufula na ebiyungo byona beranga abitereza tegereka
2: namshe
0: ngabyebyo aiddako iyo mwenda
2: na
0: iyo kumeka
2: iyo munana
0: shi iyo munana yagamba
2: fi
0: ayi surati ma sha rakabak na kuteka mchifana nicho nachi yagala
2: الله أكبر
0: يوم هنا ليس الأمر لا ناكوتيكا مجفانا نشو نشي في أي صورة ماشي في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك فانا نشو نشي أقل ناكوتيكا سيكتون لنا وقد عانم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها يكوه تشينجل أنا تكتون مجفانا نشامبا wadde endobwe wadde kisodde nakuwa kifaananyi ky'omuntu
2: shekhe nga tuyimiridde mukkaawo katono atuwuliriza ono bw'osanga omuntu Allah gwe yagezesa n'ekifaananyi ekyenjawulo n'abanga muwanvu nnyonnyonnyo obanga mumpi nnyonnyonnyo obanga aliko
0: ayina
2: enkula gye yakulamu ey'enjawulo omuntu oyo bw'omuvuma oba tovumya Allah direct kubanga agamenti alladhi khalakaka fasawwaka adala
10: fi ayi surati ma shaa raqabak teka mchwani chaga akati kituiza na kugamba
2: eh
10: nti okubanga ya abantu abali mbifananyi
2: Ogamba
10: alhamdulillah alladhi afani mtala kabi yebasibu allah tendelezebwe eyamponya chi yakugeza sana cho ufadhala na ala kathiri min khal mimman khalaka tafdila
2: allah
10: na sukurmi mbaji ya tondo sukurmi fi ayi surati ma sha rakabak
2: mchifacho kumutu nulia na umusekele obana umukola kembozi ni mtu ula wani natani kumogeja
10: kiri muna kujo kiza bosi ngana umuzibe chichi jama kizi
2: era ugama singa anze
10: wana umanya wanele wecho kisholina
2: era nwebuza nti ubona akolati
10: kukupake mpia utuwaina wa mfubuka Allah msasiri echari mwanamu
2: amin
10: nge kube etonya no msasiri kwa bisa hivyo toile tisezari za kusasuri mamega
2: mamigiri
10: nga abantu waziko ze sabubi no msasiri jagenda
2: Allah
10: nga atambuz atambuz angaru
2: Allah akbar.
10: Wengu soro kutambiza magulu abiri. Atenge kisera chonna buli kimu kisoboka. Omuntu banga ne malanga chali mulamu buli kimu kisoboka.
2: Kisoboka.
10: Obuzibe busoboka, obulema busoboka, buli kimu kisoboka. Bino Allah subhanahu wa ta'ala yajukisa omuntu kumubiri gwe byalina byamu. Asani to kujemere ya mtonda. Nokweisanga bwe yeisa. Kikitundu kyokubiri.
2: Kishirune chao.
10: Kirimu okunenye omuntu. Nokuvumirira neyisanya.
2: Aha.
10: Oloku wakanya.
2: Okuvumirira neyisanya.
10: Oloku wakanya obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuye. Ofunye.
2: Butere mshekh.
10: Kakati aya.
2: Eyo mwenda.
10: Eyo mwenda. Mtu wanizo kuloze yingine ite kusinu. Kalla bal.
2: Tukadhibuna
10: lindin. Eno ya dharam. Na ye chibale itere ibibyo na.
2: Wakanyeru nekula kwa mire.
10: Sina mba demu kezo na kulu yuko mire do. Temu haliba ndewe mtu. Mali tege deche muteke doku bera. Na ye, mune imbisa una kulu yuko.
2: Sheikh, mdua suhulu kulu imbisa una kulu yuko mire. Na wiranga atakiriza Allah.
10: Anti, empaji ya nkulu ya zifuge empaji zona. Kwe kukiriza Allah na unakulu
2: yuko. Na unakulu yuko mire. Na
10: Ati buli ya wakanya Allah luna kulengomero. Abata inacha kiliza misigande.
2: Kwa hatu inza kusinzi ino ganti. Nzi ya Allah mukiliza. Ni luna kulengomero.
10: Tena Allah chinachigasisa kuchiri. Chia chibabuza wazani chibagaya zakatu.
2: Naga raka mirabika lkari.
10: Emu wakanya. Emu talabobi haba kulira. Nede chizibwe chinene. Mulimbisa noluna kulengomero.
2: Noluna kulengomero.
10: Sinamba nete mulimbisa noluna kulengomero.
2: Mwandiba devi nomubi tegeira.
10: Mwandiba devi nomubi tegeira.
2: Allah akbar.
10: Ufanyi.
2: Hayaka Allah.
10: Aya.
2: Eyo mwenda.
10: Kati yota siri ya dalawati. Laisa l'amru. Kama tasawwartum ayuha al-mughtaro. Techiri ingabu mbubilaba.
2: Mbubilu
10: uzi. Abange mwe. Abatu harizidwa. Bal antum tukadhibuna. Biyaume liyaza. Ikitofu chini timuli imisa unakuro kusasua. Fala taamaluna la huu. Ni mutaru kolelela. Singa mwani mulu kiliza.
2: Mwani mulu kolelede.
10: Mwani mulu kolelede. Ni mmanyano kumanyo muko miesi. Ne, buli ataru kiliza.
2: Akola chaya gala.
10: Akola biyaya gala. Atuari lizi wa biyaya gala. Gala mwayo gana mkorana ganti. Waladhina kafaru. Yatamattaun. Wayakuluna kama takuluna. Wanaru mathiwa lawu.
0: Sibata kiriza Allah baya gala mwusi muno. Nibali yange ebisolo webiria. Ata kiriza Allah na mbaka. Mbaka Allah bayasa. Na yu omu nilu webu do wawe. Allah abu gerako. Masuratu Ali Imrana. Yabu gerako wati.
2: Jalla jalalu.
0: Yabu gerako na agamba maaya. Eze unyi sangi kwape. Allah ya gamba nabbi.
2: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Atuuli vizomru unji.
2: Ya
0: mgama anti. La yagurannaka taqallumu alladhina kafaru fil bilad. Tobu zahabu ziwanga.
2: Allah.
0: Okweisa. Kwa abantu abatakkiriza Allah munsi. Tobu zahabu ziwanga. Okweisa kwa abantu abatakkiriza Allah munsi. Gabaina makama runji. Abaina motoka marunji. Abaina buli kyakugagga. Batambula bali mumbiri
2: mbere yagasanyi
0: yagasanyi yesanyi
2: eragira ddala nti boka tonda
0: beladi muno munsi tobuzabuzi wanga noloza nti bali safe mataa qalil weyagala kutono nyoko thumma ma'wahum jahannam fanyimo buddo wae muliro wabisal mihad buddo wiyowe bali aye chikumi Mwoy chenda mwo musamvu. Ufuna? Chikumi chenda mwa chikumi chenda musamvu. Lakini lathina taqaw rabbahu. Na yaa wate katunda wabiraba mmanyi. Lahum jannatun tajiri. Min tahti ya lana. Baine jana yorubereda. Itambula kulukuta mwaswa ya miga. Baine jana nga wanswa yo.
2: Kulukutilamu.
0: Emiga. Kuali dina fiha. Barubere damu yuchitegeza nti esanyuri abantu yawo kana kuli abali
2: kuli aba ibutetef
0: no sulam min indilla we ugenyi we bagenda kufuna kubera Allah subhanahu wa ta'ala wama indallah khairu wama indallah khairu lil abira mebiyeri Allah subhanahu wa ta'ala isimwe kubera birunji eliyabo
2: akati
0: abakuru burunji
2: bali we bagandi we bafunde ejjana olwo kukiriza nokola abakola kulwa Allah Naga ni khalidina fiha.
0: Barubelida
2: muyo. Chitegeza nori ya kwalidu mulido. Yedana ye khalidina fiha.
0: Ayo barubelida. Kati atene chilale chenja
2: uwa. Subhala batu.
0: Yesanyuri alanu. Eriba tuwaliriza. Ya kisela chitono.
2: La.
0: Utimiru alisonga
2: mayo. Bana ataba gedu
0: kumira atemu. Khalidina fiha. Chayakala kwa tegeza. Inesanyuri alu kana kulivi. Erechita mungja.
2: Kuwanga linuli ya kasera katono adede kutuwa le mwuliru
0: adede kutuwa le mwuliru
2: kutuwa le
0: mwuliru
2: yes
0: ati linuli ya
2: uli ya ati
0: uli na wafu badenga inobu zivu wa sanza mwuzi mwa kasera katono atake ene mbuna mwuliru
2: kuwanga mbuna mwuliru mwuliru mwuliru la haula wala kuwa
0: taila kakati chitunda choku chitunda choku satu simanyi budde wa tusigaza
2: budde tusigaza yo tusigaza dachikanga msao
0: buchika amba
2: wa mkanga
0: تذكير الإنسان
2: نعم
0: بأن أعمالهما محفوظة مسجلا عليه أكجك سومت تمرم ججكما إرجوان ديكوا كوية تذكيره أي تذكير الإنسان بأن أعماله محفوظة جكما مسجلة عليه جوانيك وكنيني جو ليجاز عليها خيرا أو شرا
2: أو شرا
0: أساسوك جو
2: إبرونجي
0: أو بابي تيزو خفوزة تنتي مراقبة الآمال والجزاء وهاي مريموك لغانتي يبيني مجيرو اندورو إرنيني جو أكساسوا كجو أكسينزيلا
2: ngabwa bajikoze
0: ngabwa bajikoze
2: la
0: kuti aya okutandika ne aya eyekumi baka ekumi ne biri agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alaykum la hafidhin mazima chikaga fumulina abakumi ofuna
2: naam
0: abakumi mirimu jamwe aya ekumi wa inna alaykum malaikatun yahfaduna amala محفوظة جيكوما مينا ملايكا بكوين مينا مجام مفنية
2: نعم شيخ
0: كومينين كرام kiraman katibi kiraman katibi abebiti wabawandis kiraman inda Allah abebiti Allah subhanahu wa ta'ala katibina yaktubuna malaku wawandike mirimu
11: yabawandika bilinako balinako mukama wawa yabatuma
0: babiwandike
11: Adinga na asuna Allah
0: ma amara ayagala kubajukiza tibyoboko lana nambi kole
11: ne
0: eti wali shigenda kwa kweka Allah kuna kule nkomo
11: waga biyatuma la asuna Allah ma amara yafaluna ma yumma
0: yoboko lana nambi kole bionna tunili kitunde chokisa
11: Allah
0: ni kwa tagana nacho ni chokubi
11: la ilaha
0: ni chaso madrasa ya'lamuna ma tafa'al
11: tafa'ala
0: ayo ya aya ya 12 kitunde chokisa
11: sheikh tugenda komao nsabo kirize tugera koma ku aye 12 mu kitundu ekyokusatu inshallah awo tujjo kusimbula
0: funa ba masimu
11: obudde ate weebuli tulina edda kikanga bbiri obe
0: tubafune
11: kale atulabona atandise
12: hello
11: nam kale 0 5 9 10 7 9 0 0 oba 0 8 2 3 9 besimu oyitemu awuda chikatulina bubiri obusigaddeyo obeeko kyogamba mu bigambo byowulidde inshallah njagala Hafsa okubeeranga nkwebaza ensangi gwe waguddewo ne Quran eno ne suratu al infitar webale nnyo webalire ddala hello hello muganda waffe
13: assalamualaikum
11: warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
13: Nanje Aisha Mustafa wana sheye kulange dentist za mani
11: wechi tumunangi
13: awala tumalire ya rabbi
11: Allahumma amina ya rabbi
13: amen manyo sheyo yumangala nyo sheye Abdulrahman samundo wa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi
11: wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh otyo esula oyajuli denem dentist na ye Erabo ebito. Butuna alongosa bino bitubiuli anga tushali bala mtulongose insha Allah. Chechilesa embere. Hello.
14: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
11: Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.
14: Ana Zainab mjezo.
11: Lwacho simbayo.
14: Oba shayi wange nje mlete wano wangu kumpi mpinga wavana jana tukamangu.
11: Naam. Chichi chotegeza.
14: Nataka itu yako kade ya.
11: Ani gabu mwagala atini na haba lewe mwagala asuka kusumesa.
14: Kwanze nsinga.
11: Tusewa Allah tuwe mwe chiru njifena.
14: Mane tusewa chimu Allah tutuwa linga tulimye ya rabu kumanga. Sibi yangu.
11: Wallahi sibi yangu.
14: Kumanga waluo echi chagenda maso chola bako mu dunia wani. Nanga vyo nola babia wedeze na ugamba ya rabu.
11: Wesi mkwa.
14: Atuwa linga tulimye atuwa kusamu nkola.
11: Amin. Amin.
14: Salamu alaikum.
11: Salamu alaikum.
14: Amin.
11: Kakati baganda bange, tetugenda kusuka kao. Nsabe Sheikh Asibule. Ate.
0: Abatuuliriza bali waliwo ya
11: alajana. Kale gwo sembayo.
0: Erenga na musajja.
11: Gwo sembayo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
15: Imam Omar Suleiman Fama
11: Oksinzira wasiba imam
15: Semuto
11: Semuto barakallahu fik
0: Allah
15: Sheikh Muneva rize nyumu ngambile Sheikh
11: Akuulira bulungi ali ku mizindalo ya pale Jibutikide studio
15: Yagala nyo ajeke wa Semuto eno
0: Yesebe Semuto
15: Insha Allah mawali sukuri de sheke
11: ya wali ya kujese mchemba mukole ndivaa mumu mutegeze
0: muteketeke inshallah tujja kubatukako
11: okyo bane muzikirize akadde kandi de sheke ngusaba tusibule inshallah
0: abatuliza barunja bali wabande batukoberera kigenderwa chefe mutafsiri eno
11: na
0: ukwe kumanga ofunamu wina chochogendo kuchusa na chobulamu wo sobola kutukira Allah subhanahu wa ta'ala bolimu wanguzi walu watu lajanira au Nesi manjiwa ugeenda kumukola.
11: Ono yetu mtu. Agumi ikiriza. Tujamu funomulondi. Allah amuobu kumi ikiriza.
0: Ntumi demu naba tuulirize la haba tugoberela.
11: Naam.
0: Ntumi domu kade ajati safi ndagiri. Nabe nyumba ya Amiri Luwalala. Nabe nyumba ya Ali Luanga. Bazukuru mwena. Abe nyumba ezo. Batumide. Nabe nyumba ya Haji Mahmudu. Umugenzi. Katongole. Maganja hao ufamile yona njitumide ne abasinambo na nabu makagange
11: sabah
0: Allah subhanahu wa ta'ala wakumira wa marida wangu ya sinu kumirilo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
11: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Njitina mayanja saidi ze kasu yao na mungona mama Ibrahim kutumido wechitibwa. Na
11: Amin ya Rabbi. Shekhe tuyanze ge sabwa Allah kirize abiringa atuwa okubiranga tumanya biotusome sana okubitegera atene okubisa mu nkola. Tusaba Allah atuteke mubaddu abagonderwa nitutakalubirirwa bigenda tuzza
0: abagonda
11: abagondera
0: omutonzi
11: Nitutabera tukalubirirwa ebyo byatuwa nga bijja tuyingirisa jjana. Tusaba Allah atuwa obugonvu mu byo tuberenga tubisa mu nkola. Abooluganda mukkirize tusinkana ate ku lunaku lwokuna essaawa zezimu tuberenga ate tweyongerako ku ddiini yaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tusaba Allah bakume era abamalire. Tulinda ate programu ziddako nazo zijja insha Allah. Sigadde ni Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitatanga tutambudde ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Bwitu wibadde
16: tafsiri al-Qur'an al-Karim
12: wanakupal FM kukisa kukuru wa Pearl of Africa Radio bili abrimu mkaga kukubuku sabu kwa banche pumuku sembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusandika na kuzomwezi kuminarumu okutopa mjitu some jangu na chopunda tusensera katare mjitu lebebo chibutu inso kuhigu kukatako mtindo kunime yomu limbe sako na okurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rurio okurime mwanyi kokoa sako na kukatako mtindo nebi ntwe bidara minje susembera ukutandika nisa bili zokumata paka kusa ukuminemu mga tuso mabusomi inu wetuliati wetunywa abasome sabanje banache kumu business banje kutuso mesa sakono kugira kwa nafe wamono kutuwa magezi utiko zota bachikora bata utandi kotea tu ingi nila mituwa nebili zoka funa tiketi yokati jangwa nukulisafuni ya Pearl of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kuminabili wakitua ship with us banache kumu kuchile mali ukuvecha China. Everyone, Women Mehmet Events.
17: Uwangi, ulio tialiro.
18: Ndi bulungi.
17: Tuetege kila naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
18: Looza kubulamu bwa abantu.
17: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
18: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
17: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme Gonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
19: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo. Y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu. Y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono. Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shurai Mbukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shurai Mbukenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumusambo.
12: morning, Kampala. Pocket duty, Kampala. Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okuva kusawe mu paka kusawa sato ezo kumacha mbuliza buli kumacha etulio mukeze
20: Uwako guwede, wamalirizo kuseleke visilo vya shukuran bebizi ho. Echife chilabirida habana, abataina muasirizi. Na yolo gendo lunoteluna guwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansuwa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu se chinomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo ugo kudukira muu. Kwa mituwale isatu juka. Uvi mituwale vili nechitundu, kwa linari city ya KFC.
21: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
20: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko uwa ulamo, duko uwa shukuran babies wa administration block.
12: Mungisa kukuru wa part of Africa Radio, bili abili mumu kaga. Kukusaba kwa banje Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na makaga Pearl of Africa Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujetu some, jangu na chua tunda, tusensera katare Mujetu lebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezorulio Okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo Nebi ntuwe bidara inje Tusembera, ukutani kani sabirizo kumata Paka kusawa kuminemu, ngatu somabu Somi, ino wetuli ati wetu nywa. Aba some sabanje, banache ngu business. Banje kutu somesa, sakono kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magizi. Utiko zota, bachikora bata, utandiko otia. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisipu ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slimki Book Center. Oba, ngoita kusimu, noti musamfutano bili. Kumi neemu, kumi, kumi na bili. Owa kituwa, ship with us, banache ngu mkutile mali ukuve China. TV One, woman ne mehme. Events.
22: Okole de banga dene na yobu gaga buganye. YPA, we tulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. We gata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gaga wazevi di mbuli minobu runzi. Tambula na fe mubi ensimbi. Nga we gata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke ensimbi zo. Tuwe gata kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisange makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
23: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale byaffe ebisoba keri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 8 5 9 3
1: Uwangi, uri utia lero.
3: Ndi bulungi.
1: Tuetege kila naku. Nsuburu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
3: Loza kubulamu bwa abantu.
1: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusuburu kolo obuji. Nechapati.
18: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
17: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoloole gwanga Spring Fla akole baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road
4: Mungisa kukuru wapalo wa Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kata kubwa kusaba kwa banje Tuwamu kusembeleza kumpichi nye na mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome Jangu na chua punda Tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kwa nimeyo mulembe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na entezo rulio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara minje Tusembera Ukutani kani sabi Bili zoku mata paka kupsa ukuminemu Nga tusoma busomi Ino wetuli ati watunywa Aba some sabanje Banache kum business Banje kutusome sasa Kono kukira kwa nafe Wamono kutuwa magese Utiko zota Bachi kora bata Utandi kotia Tu ingini na mituare bili zoka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio Oba Kwa AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa gitwa Ship with us Banache kumu kutile mali ukuvecha China, TV1, Women Movement Events.
6: FMU ne Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga jaguza! Emiaka abili mwetanu mumotoka zempaka! Nga vii September bila abili mkaga! E garuga! E no! Ya sprint ya yoksa tukukalenda yu mwaka guno! Kale mujamu mungi! Tuwagila Ponciano Rakataka chatibade tusaba! Afre sprint! Na faba wagizi tumulagomu kwanu! Nga tuso nde chume chipia! Motoka zempaka haba fuzi mwena mwebari! Haba fuga digi! Mwena wa wede yo! Katina haba wagizi mwena mugweyo! Hoku inga shinzo mtuwaru

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'idah era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.